كن خلال Savaçkati, savaçka mama, savaçka uta, savaçka diye, savaçta, savaçka le. Kilahki haukin kasti kotemal na uçuç. Kara, rzokbalt namet atitlan ilnakwaçpam, 101.9.